papeon fe ngai la tou mata tonga tinga tonu o ayo ngasi ngasi ia avea ya tong fitinga ali mata mai tai fo mai fa peona awala mai ai do mana la vea ia ina tou ia ma dene yaso ima